Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

0: Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 12 Jun ini bagi menentukan tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Setusa SPR Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan pihaknya menerima notis rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor berhubung pembubaran DUN pada 2 Jun lepas. Permohonan undi pos dalam dan luar negara telah pun dibuka secara dalam talian. SPR turut mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran DUN Negeri Sembilan. Pengerusinya Datuk Seri Ramlan Harun berkata, pemakluman diterima daripada Yang di-Pertua DUN, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Berikutan itu, satu mesyuarat khas akan turut diadakan bagi membincangkan urusan PRN. Pilihan raya perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran DUN yang berkuat kuasa semalam. Sementara itu, PDRM berada dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi PRN susulan pembubaran DUN Johor dan Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia dan logistik sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, selamat dan terkawal.
1: Saya masih lagi meminta kepada Ketua Jabatan Ketenteraman Awam di kontinjen masing-masing yang terlibat dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu di Johor dan juga di Sembilan untuk mereka memberikan taklimat kepada saya tentang penugasan-penugasan yang akan dilakukan terutamanya dari semua manusia. Jika penugasan ataupun keanggotaan di kontinjen sebut tidak mencukupi, kita akan memohon bantuan kekuatan daripada kontinjen-kontinjen berhampiran.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Dewan Undangan Negeri DUN Melaka tidak akan dibubarkan dalam masa terdekat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kerajaan negeri akan meneruskan pentadbiran seperti biasa sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan secara rasmi. Penggal DUN Melaka akan berakhir pada 30 Disember. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup termasuk di Hospital Segamat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, situasi yang dilaporkan adalah disebabkan tekanan perkhidmatan susulan lonjakan kemasukan pesakit di hospital berkenaan.
2: Penutupan di situ, semua agihan daripada referral rujukan daripada pesakit-pesakit kepada klinik-klinik ataupun fasiliti-fasiliti berdekatan. Yang mustahaknya, dia inpatient. Kalau mereka adalah patient dalam ward, mereka akan terus-terusan mendapat perkhidmatan dalam hospital Segamat. Yang datang as outpatient itulah, yang datang kemudian itu, mereka akan dibawa, di-refer kepada facility-facility. But there is no stopping. Tidak ada penutupan terhadap perkhidmatan ONG dan...
0: Khamis lalu, Jabatan Kesihatan Negeri Johor menafikan dakwaan tular, mengatakan hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai ini. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahguna lesen, visa atau kemudahan perniagaan di negara ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diberi perhatian sewajarnya oleh kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan pematuhan undang-undang di samping melindungi kepentingan peniaga tempatan.
3: Mahkamah Berhormat Perdana Menteri telah membangkitkan isu khusus berkait aduan mengenai dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan agar tindakan penguatkuasaan yang tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati telah melanggar peruntukan undang-undang serta menyalahgunakan lesen, visa atau kemudahan-kemudahan perniagaan yang diperuntukkan termasuk untuk warga negara Malaysia.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Acara itu berlangsung selama 3 hari sehingga esok dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Kira-kira setengah juta pengunjung disasar hadir ke sambutan yang mengetengahkan peranan TVET sebagai pemangkin pembangunan modal insan berkemahiran tinggi. Mengangkat tema TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara itu menghimpunkan lebih 107 agensi, institusi dan peneraju industri daripada 9 sektor utama. Pelbagai program dan aktiviti menarik disajikan bagi memberi peluang kepada pengunjung meneroka 6 hub utama, antaranya Karnival Kerjaya, pertandingan kemahiran, demonstrasi teknologi serta pelbagai pengisian interaktif untuk seisi keluarga. Pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bandai berkata, melalui mekanisme itu, kerajaan berpotensi menjimatkan subsidi sekitar RM1.5 bilion setahun apabila kos purata seliter bahan api dapat diturunkan.
4: Kesimpulan besarnya dari sudut teknikal, B15 bukan inovasi dalam kecekapan tenaga. Dia adalah strategi pergantian tenaga. Dari sudut ekonomi, dia memberi fokus kepada pengurangan import, penjimatan subsidi dan penstabilan harga. Jadi B15 bukan bertujuan menjimatkan penggunaan bahan api perkenderaan, tetapi menjimatkan penggunaan bahan api fosil negara secara agregat dan menurunkan beban fiskal melalui penggantian domestik.
0: Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bandai. Pelanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bukan sahaja memberi manfaat besar kepada rakyat menerusi penjimatan kos, bahkan dapat mengurangkan urusan pembaharuan pasport di samping memudahkan orang ramai merancang perjalanan. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berpandangan tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat.
5: Pada masa yang sama juga akan meringankan beban bagi keluarga yang memiliki ahli keluarga yang ramai untuk mendapatkan pasport bagi urusan rasmi dan tidak rasmi, membawa keluarga ke luar negara dan seumpamanya. Dan ini telah memberikan rakyat rasa kelegaan dan saya percaya bahawa rakyat sangat berterima kasih kepada polisi dan inisiatif kerajaan yang saya fikir adalah untuk kebajikan dan juga kesejahteraan hidup rakyat.
0: Rakyat Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350 susulan pewartaan perintah fee pasport dan visa pindaan 2026. Luar negara, 13 lagi terbunuh manakala 15 yang lain cedera dalam serangan udara tentera Israel di selatan Lebanon. Hezbollah mendakwa melancarkan serangan balas terhadap sasaran tentera Israel. Manakala Israel pula mendakwa telah membunuh komander kanan Hezbollah, Abid Hab. Usaha mencapai gencatan senjata masih menemui jalan buntu apabila kedua-dua pihak berkeras dengan syarat masing-masing sekaligus menjejaskan usaha meredakan konflik yang telah meragut ribuan nyawa. Presiden Donald Trump mahu kadar faedah diturunkan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat. Keputusan itu diserahkan kepada pihak Reserve Persekutuan, Fed. Menurut beliau, penurunan kadar faedah boleh membantu merangsang ekonomi serta menjimatkan kos dalam jumlah besar ketika pasaran global menantikan keputusan dasar monetary Fed pada Oktober. Trump juga berkata ekonomi negara menunjukkan prestasi positif dengan pertumbuhan sektor otomotif yang memberangsangkan. Puluhan penunjuk perasaan berkumpul di Seoul, ibu negara Korea Selatan bagi membantah kekurangan kertas undi yang mengganggu proses pilihan raya tempatan baru-baru ini. Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan meletak jawatan bagi mengambil tanggungjawab atas kelemahan pengurusan yang berlaku. Insiden itu mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan rakyat mengenai ketelusan dan kecekapan pengurusan pilihan raya di negara berkenaan. Barisan pemain skuad bola sepak kebangsaan Iran akhirnya diberikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi mengharungi kempen Piala Dunia. Pegawai White House mengesahkan visa itu diluluskan 10 hari sebelum aksi pembukaan kumpulan G antara Iran dengan New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR 12 Jun tentukan tarikh penting PRN Johor. Tiada fasiliti kesihatan, kerajaan ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Muzik tanpa henti.

0: kenangan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Musik tanpa henti.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Pencalonan lagu baru.

InsyaAllahnya dengan akan Selangor FM tak adalah nak sepi-sepi mana pun. Okay, so kenapa? Sebab DJ bertugas macam saya ni selah sedang temankan anda ketika ini. Dan juga kalau anda tengah parking kenderaan anda sekejap lagi ke kan, untuk tengok jugalah kawasan anda parking tu. Yang terbaru berlaku kat negeri Selangor ni, DPJ. Kenapa? Dekat Petaling Jaya ada Cobra, King Cobra yang menyorok kat dalam Alphard, kat bahagian enjin. Ya Allah, punyalah panjang King Cobra tu, lebih kurang 3 meter Lepas tu, sebaiklah ada Abang Bomber yang datang tolong keluarkanlah King Cobra tersebut. Jadi bayangkanlah, ular tiba-tiba jumpa pula dalam kereta kita. Seram, tak jauh lah. Pandai pula lah King Cobra tu ya. King Cobra jenis T20 kot. Sebab dia nyuruk dalam Alphard kemain lagi. Dan kepada anda ya, yang tengah tertinjau ke kedai mana nak makan, okey, jangan lupa reti baca bismillah 5, baca doa dulu kan, ayat kursi ke apa ke. Semoga dilindungi lah daripada apa jua kejahatan, insyaAllah. Dan selamat tengah kepada sahabat kita yang menyapa pun, thank you. Kerana anda nak berhila-hila juga, 019-3304-425.

0: 50 juta ringgit dana PTPK disalur perkukuh TVET 2.0. Malaysia ulangi komitmen perangi jenayah rentas sempadan di PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Bermula Julai, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terpilih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar telah dipertanggungjawabkan untuk menyelaras pelaksanaan inisiatif berkenaan bagi memperkukuh kemahiran dan daya saing pelajar TVET. Menurut beliau, antara 50 hingga 100 pelajar di setiap institusi terpilih akan diberi pendedahan awal dalam bidang berteknologi tinggi dan berimpak masa depan seperti kecerdasan buatan AI, kripto serta peralihan tenaga.
1: Maka saya mahu pastikan dan Ketua Setiausaha Negara akan menjelaraskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru dalam AI, dalam kripto, dalam peralihan tenaga dan mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana badan penyelidikan yang sekarang di bawah diselaraskan di bawah Majlis Sains Negara.
0: Bagi memperkukuh TVET 2.0, Datuk Seri Anwar berkata penggunaan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK akan disalurkan.
1: Sekarang ini umpamanya, kerajaan telah membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Jadi maknanya, kita tambah dengan kemudahan ini, iaitu saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0.
0: Tambahnya lagi, penggunaan dana itu bersyarat iaitu pihak majikan dan industri perlu bekerjasama erat dengan kerajaan bagi menjayakan agenda tersebut.
1: Ada syarat. Majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam Majlis TVET untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Ini akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi melalui TVET perlu dilahirkan bagi memenuhi keperluan pelabur antarabangsa khususnya dalam sektor teknologi baharu. Jelasnya, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik global.
1: Minggu lalu dalam keadaan ketidaktentuan geopolitik belum selesai, masalah di Selat Hormuz dan pengumuman pilihan raya kecil di sana sini, pelabur antarabangsa masih tertumpu di sini. Dan pelabur syarikat IT terkemuka di Australia, di antara terbesar di dunia, menemui kita minggu lalu dan menambah pelaburan 2 bilion euro.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis perasmian sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan sebanyak 270 institusi TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatat kadar kebolehpasaran graduan kira-kira 99.5%. Beliau yang juga pengurusi Majlis TVET Negara memaklumkan pencapaian itu membuktikan institusi TVET MARA terus memainkan peranan penting dalam menjayakan agenda TVET 2.0 yang akan memberi penekanan kepada bidang berteknologi tinggi dan permintaan tinggi seperti robotik, kecerdasan buatan AI, internet kebendaan serta tenaga boleh baharu di samping memperkukuh bidang konvensional sedia ada. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan pihak industri juga menawarkan gaji premium kepada lepasan TVET dengan gaji minimum RM2,500 kepada mereka yang menamatkan kursus sijil kemahiran Malaysia. Kadar kebolehpasaran graduan TVET turut meningkat kepada 98.7% pada akhir Mei lepas berbanding 95.1% sebelum ini. Berita seterusnya. Sesi menghadap Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah diadakan bagi memberi penjelasan berhubung peruntukan serta bantuan kerajaan persekutuan kepada negeri Pahang. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, peruntukan kepada negeri itu menunjukkan peningkatan secara konsisten setiap tahun selain disokong pelbagai pelaksanaan projek pembangunan untuk manfaat rakyat. Menurut beliau, antara inisiatif terlibat termasuk sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah selain projek strategik laluan rel Pantai Timur yang dijangka siap menjelang hujung tahun ini. Empat lelaki dipercayai terlibat dalam kegiatan mencuri kabel di tepi Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 dekat Kuala Lumpur kini sedang dikesan pihak berkuasa. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Khairul Anwar Khalid, kegiatan itu terbongkar selepas rakaman video kejadian berkenaan tular di media sosial. Suspek dipercayai memunggah kabel yang telah dipotong ke dalam sebuah kenderaan menggunakan nombor pendaftaran palsu sebelum melarikan diri. Kes disiasat mengikut Seksyen 431A Kanun Kesiasaan dan Seksyen 235 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Usaha membanteras jenayah rentas sempadan, rasuah dan jenayah siber terus diperkukuh menerusi kerjasama antarabangsa pada sesi ke-35 Suruhanjaya Pencegahan Jenayah dan Keadilan Jenayah Pertubuhan Bangsa Bersatu di Vienna, Austria. Delegasi Malaysia diketuai Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia, Komisioner Polis Dato' M. Kumar. Beliau menegaskan kepentingan kerjasama global dalam menangani ancaman jenayah itu semakin kompleks. Beliau menekankan kepatuhan terhadap undang-undang antarabangsa selain memastikan pihak yang melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa dipertanggungjawabkan termasuk melibatkan isu Palestin. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat mendakwa Iran masih mempunyai kira-kira 22% simpanan peluru berpandu. Presiden Donald Trump berkata, baki simpanan tersebut menunjukkan Tehran masih mempunyai keupayaan tertentu meskipun berdepan tekanan ketenteraan yang berterusan daripada Washington. Beliau turut mendedahkan pihaknya mengetahui jumlah dan lokasi baki aset ketenteraan Iran termasuk kemudahan penyimpanan dan pengeluaran drone. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran mendakwa telah melepaskan peluru berpandu amaran ke arah dua kapal pemusnah Amerika di Teluk Oman, namun dakwaan tersebut dinafikan tentera Amerika. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan tiada keperluan untuk beliau bertemu Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky selagi perjanjian damai belum dimuktamadkan. Jelas Putin, pertemuan hanya wajar dipertimbang jika terdapat asas perjanjian yang jelas bagi menamatkan konflik antara kedua-dua pihak. Tegas beliau, perang akan berakhir namun selepas Rusia mencapai objektif ditetapkan. Kenyataan Putin itu mencetuskan reaksi balas Zelensky yang menuduh Moskow sekali lagi memilih jalan peperangan dan enggan menamatkan konflik. Sukan bintang tenis Jerman Alexander Zverev mengesahkan tempat keperluan akhir Grand Slam keempatnya selepas menundukkan pemain muda Republik Czech Jakub Mensik dalam cabaran sengit aksi 4 set di separuh akhir terbuka Perancis. Kemenangan itu menyaksikan pemain pilihan kedua kejohanan berkenaan bakal membuat perhitungan dengan wakil Itali Flavio Cobolli Ahad ini. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis hasrat untuk menyaksikan pertemuan sengit sesama wakil Itali di separuh akhir kejohanan tidak kesapaian apabila Matteo Arnaldi terpaksa menarik diri daripada serangan virus. Penarikan diri Arnaldi memberi laluan percuma kepada Flavio Cobolli untuk menempah pertemuan menentang Alexander Zverev di pentas akhir Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 50 juta ringgit dana PTPK disalur perkukuh TVET 2.0. Malaysia ulangi komitmen perangi jenayah rentas sempadan di PBB. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ayah korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Selangor FM, pilihan terbaik. When I first saw you.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.
1: Selangor FM.

Okey, Kutu dengan lagu Nikki dan Rosie dah pun 6.25 minit petang. Tahniah, hai, syabas kepada rakan-rakan pendengar kita antara yang berjaya memberikan jawapan yang tepat untuk berapa banyakkah ataupun berapakah bilangan negara, pasukan negara yang akan menyertai, yang akan beraksi dalam saingan Piala Dunia FIFA 2026. Jawapannya adalah 48 negara. Jumlah ini adalah peningkatan daripada 32 pasukan pada edisi sebelum ini, dan kejohanan ini berlangsung di 3 buah negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Jadi berdasarkan format baru ini, pasukan yang bertanding dibagikan kepada 12 kumpulan dengan 4 pasukan dalam setiap kumpulan. Jadi terima kasih banyak Cikgu Syarifah Nolia yang berjaya memberikan jawapan yang tepat, 48. Macam tu juga jawapan daripada Cik Wan kita, sahabat kita yang berada di Kajang. Dan terima kasih juga ni, Assalamualaikum Balu. Waalaikumsalam. Abang Balu dah bagi soalan asal otak ke? Dah bagi dah, tak dengar sebab baru siap mandi. Okey, soalan asal otak kita hari ini kita bagi senang je kat pendengar kita. Berapa banyakkah bilangan pasukan yang akan menyertai Piala Dunia FIFA 2026? Jawapannya adalah 48.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Okey, layan hujung minggu di Serangan FM menghampiri 7.12 minit malam dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat Fardu Maghrib hari ini bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 7.23 minit malam. Dan menerusi kata-kata hari ini, satu perkara yang baru nak kongsikan kepada anda, jangan penat untuk memperbaiki diri kerana tangisan taubat seorang pendosa lebih dicintai daripada seorang ahli ibadah yang sombong. Okey, boleh ulang sekali lagi, jangan lelah ataupun jangan penat untuk memperbaiki diri kerana tangisan taubat seorang pendosa lebih dicintai daripada seorang ahli ibadah yang sombong.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, projek Desa Kerayong Indah disambung semula selepas 30 tahun. RS2 fokus pengurusan data alam sekitar dan kesihatan awam. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penantian lebih 30 tahun lebih 200 pembeli kediaman Desa Kerayong Indah di Kuala Selangor akhirnya hampir berakhir apabila projek perumahan terbengkalai itu disambung semula dan dijangka siap tahun depan. Esko Perumahan Dato' Borhan Aman Shah berkata, projek berkenaan sebelum ini berdepan pelbagai kekangan termasuk isu kebenaran merancang, susun atur pembangunan dan utiliti. Beliau berkata fasa pertama melibatkan 235 unit rumah dijangka siap hujung tahun ini atau awal tahun depan hasil kerjasama kerajaan negeri, Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan KPKT, pihak berkuasa tempatan dan pemaju yang dilantik. Penambahbaikan sistem pengurusan data alam sekitar serta peluasan akses kesihatan awam menjadi antara fokus utama rancangan Selangor Kedua RS2. Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Jamaliah Jamaluddin berkata, langkah itu penting bagi memastikan dasar dan inisiatif kerajaan negeri dilaksanakan dengan lebih berkesan. Menurut beliau, RS2 turut memberi perhatian kepada kesihatan mental, peluasan program saringan kesihatan serta persediaan menghadapi masyarakat menua menerusi pendekatan pencegahan dan pengesanan awal penyakit. Golongan belia terus diperkasa sebagai ejen pemuliharaan sungai menerusi program belia on sungai BOS. Ahli Parlimen Damansara Gobin Sindio berkata, program itu memberi pendedahan secara langsung mengenai cabaran pencemaran sungai dan menggalakkan pelibatan aktif masyarakat menjaga alam sekitar. Beliau berkata usaha memulihara sungai tidak boleh diserahkan kepada agensi tertentu sahaja, sebaliknya memerlukan kerjasama semua pihak termasuk belia yang mampu menjadi ejen perubahan dalam memelihara kelestarian alam. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM.

0: tema setakat ini. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Insan Istimewa Selangor Yanis, Kamarul Hisham Yob Hashim berkata, jumlah itu dijangka meningkat kepada antara 2,500 hingga 3,000 permohonan sebelum tarikh tutup pada 22 Jun ini. Beliau berkata pihaknya turut bekerjasama dengan 56 pusat khidmat masyarakat di seluruh Selangor bagi memastikan maklumat bantuan sampai kepada keluarga yang mempunyai anak istimewa. Kawasan luar bandar Selangor bakal menerima limpahan manfaat pertumbuhan pelancongan kesihatan apabila semakin banyak penyedia perkhidmatan kesihatan dan pelancongan memperluas operasi mereka. Ketua Pegawai Eksekutif Tourism Selangor Chua Yilin berkata, perkembangan itu mula merangsang ekonomi di Kuala Selangor, Skincan dan Hulu Selangor. Menurut beliau, pelancong perubatan kini bukan sahaja mendapat rawatan, malah turut menikmati ekor pelancongan, penginapan dan aktiviti kesejahteraan yang memberi manfaat kepada perniagaan tempatan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada 9 malam dijangka tiada hujan, manakala pagi esok ribut petir di beberapa tempat iaitu di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Selangor dan Petaling. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam, Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 8 malam, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Okey, syukur alhamdulillah akhirnya pencarian pendaki wanita Jacinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih di Tapah baru-baru ini alhamdulillah selamat berhampiran dijumpai berhampiran dengan kampung Lubuk Gaharu pas musuh pada pukul 3 petang hari ini, di mana menurut apa yang dimaklumkan oleh pengarah Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia JBBM Perak Datuk Syahyani Saidun, mangsa ditemui oleh Nazri Bah Eng sebelum maklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor supaya melaporkan kepada pihak berkuasa. Jadi ketika ini masih berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Baru sementara menunggu tindakan lanjut daripada pihak berkuasa dan juga pasukan penyelamat. Jadi pihak JBBM Perak merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua agensi, komuniti orang asli, sukarelawan serta orang awam yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam misi mencari dan menyelamat SR Mangsa. Jadi apa yang terjadi ini, moga ianya menjadi pengajaran juga kepada anda yang suka mendaki gunung, bukit dan sebagainya. Terjadikan sebagai langkah peringatan demi keselamatan kita bersama, kan?

0: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat. Butiran lanjut bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Silakan.
1: Baik, mangsa Jaslinda Saludin yang hilang pada 24 Mei lalu, sebelum ini operasi mencari dan menyelamat digerakkan keesokan harinya telah pun ditemukan dalam keadaan selamat oleh penduduk setempat di Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musuh petang tadi. Dan perkara tersebut juga telah disahkan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sayani Saidun. Mangsa ditemui kira-kira pada pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor sebelum laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Makluman awal yang kami terima setakat ini daripada pihak polis, mangsa mungkin akan dibawa turun menggunakan kenderaan pacuan empat roda yang mana perjalanan mungkin mengambil masa antara 1 ke 2 jam. Dan selepas itu, mangsa kemudian akan dibawa terus ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa.
0: Terima kasih, Ain. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang bermula pada 24 Mei lepas ditamatkan secara rasmi. Ketua Polis Perak Dato' Mohd Alwi Zainal Abidin berkata, maklumat mengenai kejadian diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah menerusi talian MERS 999 pada pukul 4.55 petang. PDRM Kontijen Perak telah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, NGO, sukarelawan, masyarakat orang asli dan orang awam yang memberikan kerjasama sepanjang operasi berlangsung. Sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ramazan Hamidi yang juga pengerusi Majlis TVET berkata ia dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran, manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPT di Perak Semang memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaiknya ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi TVET, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh Kementerian Negara Maju dan ini boleh diikuti oleh Malaysia.
0: Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahir berkata cadangan penubuhan badan akreditasi khusus bagi TVET itu telah dibincangkan dengan pihak berkaitan termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baru bagi membantu penduduk yang terjejas dengan tindakan perubuhan jeti-jeti haram di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan esok. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Dato' Raja Nosyirwan Zainal Abidin berkata kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara, khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
3: Kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan, khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan, di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi jawatankuasa keselamatan negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam lah.
0: Tambah Dato' Raja Nosyirwan, sebanyak 91 jeti haram yang dibina atas tanah milik kerajaan telah dirobohkan. Jumlah keseluruhan jeti di kawasan sempadan Sungai Golok adalah sebanyak 216 jeti dengan sebahagian daripadanya dibina atas tanah milik individu. Proses pewartaan kawasan hijau dan kolam takungan banjir di Kuala Lumpur akan dipercepatkan selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim baru-baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayu memaklumkan pasukan petugas khas turut diwujudkan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan awam di kawasan tersebut terus terpelihara.
4: Itu sebab Datuk Bandar sekarang banyak fokus kepada back to basic supaya tempat-tempat awam ini, satu, dari segi perlindungan kita telah wujudkan task force dan task force kita adalah untuk mewatakan sebanyak mungkin padang-padang kawasan hijau dan satu lagi task force untuk lihat mitigasi banjir termasuk pewataan kolam takungan banjir. Itu sebab task force yang kita wujudkan ini cukup penting untuk kita menjaga semua tempat-tempat awam ini dan juga untuk keselamatan warga kota.
0: Sementara itu, beliau memaklumkan waktu operasi bagi 10 padang terbesar di ibu negara termasuk Taman Tasik Titiwangsa bakal dilanjutkan bagi memberi peluang kepada orang awam untuk beriadah bersama keluarga.
4: Dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur sudah ada banyak skyscraper semua tu. Cuma sekarang kita nak menghidupkan tempat-tempat rekreasi untuk seisi keluarga. Itu sebab lanjutan waktu beroperasi, kita awalkan pembukaan 6 pagi, kita awalkan ke 5.30 pagi dan pada hari Jumaat dan Sabtu, kita lewatkan masa penutupan daripada 10 malam, kita lanjutkan sehingga 12.30 malam. Kerana kita nak keluarga ni, dia ada tempat yang sihat untuk mereka keluar dan enjoy bersama keluarga.
0: Hina Yo. Berita seterusnya, Kongres Tahunan PKR yang dijadualkan pada bulan ini ditangguhkan kepada 14 hingga 16 Ogos bagi memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Ketua Penerangan PKR, Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dibuat dalam syarat bulanan Biro Politik dan Majlis Pimpinan Pusat Parti hari ini. Beliau berkata, Kongres yang sebelum ini dijadualkan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun itu akan tetap diadakan di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka MITC. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan masih belum mencapai kata sepakat dalam rundingan tidak langsung bagi membentuk satu perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan yang berlarutan antara kedua-dua negara. Perbincangan itu terus berdepan cabaran susulan peningkatan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Tehran mengemukakan beberapa tuntutan termasuk akses kepada hasil minyaknya yang dibekukan, pelonggaran sekatan ekonomi serta pengurangan sekatan ke atas operasi pelabuhan Iran. Isu berkaitan program nuklear di negara itu dijangka dibincangkan dalam pusingan rundingan akan datang. Sementara itu, Presiden Donald Trump dilaporkan berdepan tekanan politik domestik untuk menamatkan konflik berkenaan ketika isu kenaikan harga bahan api memberi kesan kepada pengguna di negara itu. Konflik berkenaan yang berlarutan sejak Februari lalu memberi kesan kepada harga minyak dunia serta rantaian bekalan global. PBB melalui program makanan sedunia sebelum ini memberi amaran kenaikan kos bahan api dan pengangkutan boleh meningkatkan risiko krisis makanan di beberapa negara. Beralih ke sukan, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente menerima status pasukannya sebagai antara pilihan utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Beliau berkata pengiktirafan tersebut menjadi suntikan motivasi kepada skuadnya untuk terus mencipta kejayaan. Bagaimanapun, de la Fuente mengingatkan status sebagai pasukan pilihan tidak menjamin apa-apa. Kerana kejuaraan itu telah dibarisi banyak pasukan elit yang berupaya mencabar kejuaraan. Sepanyol akan memulakan kempen pin kumpulan H menentang pendatang baru Piala Dunia Cape Verde pada 15 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas Tibet. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

6 Jun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batang Kali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14 April 1997.

Ella Wechin Nama dia merupakan ungkapan romantik lah dalam bahasa Tamil yang bermaksud seorang yang telah pun berjaya menawan ataupun mencuri hati orang yang dicintainya. Itu antara lagu Tamil yang sempat Abang susun untuk malam ni. Dan nampaknya kita dah sampai ke penghujung untuk Koli-Boli di Selangor FM. Dan sebagai lagu terakhir malam ni, lagu dendangan daripada Atif Aslam. Ini antara lagu yang teratas lah dendangan daripada beliau yang popular. Tujadena. Untuk Koli-Boli di Selangor FM, jumpa.

pendaki wanita Jaslinda Saludin selamat. 50 juta ringgit diperuntuk bagi perluas program TVET. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam.

Okay, terima kasih untuk anda semua yang terus didengarkan layang hujung minggu di Selangor FM dah pukul 11.17 minit malam. Anda masih lagi berteman Kanda Balung sampailah ke pukul 12.30 malam. Antara sahabat-sahabat kita Kak Ruby suka dengar lagu ni ya. Layan hujung minggu. Okay, terima kasih juga untuk Cikgu Dewi juga hadir menemani Abalung. Saya ambil kesempatan nak ucapkan tahniah kepada Cikgu Suhaimi bin Abdullah dan juga Cikgu Haliza binti Hanafiah dari Kuala Kubu Baru kerana mendapat menantu lelaki hari ini. Juga selamat pengantin baru kepada pengantin Syahira dan juga Ashraf. Ya, moga berkekalan insyaAllah sampai ke hujung nyawa. Okay. Itu antara ucapan daripada sahabat-sahabat rakan-rakan kita. Kalau anda juga, ya, pendengar-pendengar yang lain, kalau rasa nak lafazkan ucapan anda, hantarkan ke

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: koban kojo jang kojo ni ke kebun mak le sawah lihat pula tu
1: mak ni sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong dek malu yo.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kitan semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
2: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di radio. Anda boleh dengarkan kita di 100.9 MHz atau saya nak ucapkan terima kasih pada sesiapa saja yang menyinggah, yang singgah masuk ke akaun TikTok Selangor FM. Kepada siapa? Ana, kepada Ricky, kepada Wan, kepada Zizi. Terima kasih saya ucapkan. Anda dah singgah dalam TikTok kita kan? Boleh bersama-sama saya. Ada yang panggil, selamat pagi DJ yang comel. Allah mak. Jadi saya terus nak belanja lagu dari Acik dan Siti Nurdiana, Paling Comel. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: AR berskala besar. Penemuan Jaslinda turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, beliau meluahkan rasa syukur serta mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan, pasukan penyelamat serta komuniti orang asli Kampung Lubuk Gaharu kerana melindungi pendaki wanita itu. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan terus ke program matrikulasi bagi semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A dan ke atas dalam peperiksaan SPM tanpa mengira kaum dan latar belakang. Keputusan itu dipersetujui bersama oleh semua wakil parti dalam mesyuarat Kabinet Kerajaan Persekutuan.
1: Saya tak sampai hati nak kata no. Berapa orang? Sekitar 10,000. Sebagian Melayu, sebagian Cina, sebagian India, Iban Kadazah. Tapi dia dapat 10A. Dulu tak ada lulusan ini. Sekarang saya kata, bukalah anak Melayu yang lain kita bagi. Dia bukan ambil daripada Cina dan potong yang Melayu, tak. Ini hanya yang paling pintar yang 10A, anak Melayu kena Cina. Kalau dia dapat 10A, bagilah direct masuk regulasi. Ini yang kita luluskan.
0: Menurut Perdana Menteri, pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang wajar diberi peluang melanjutkan pengajian berdasarkan merit dan pencapaian akademik. Sementara itu, dana hingga RM50 juta daripada program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran akan digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu menerusi pelaksanaan TVET 2.0. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, bidang tersebut termasuk teknologi tenaga hidrogen, penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih pesawat MRO serta kejuruteraan maritim.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga Maritime Engineering, kejuruteraan maritim.
0: Kerajaan turut memberikan keutamaan kepada lapasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program TVET bagi meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan berkemahiran tinggi. Berita seterusnya, Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada zon telaga gas yang disifatkan antara terbesar di dunia. Menerusi rundingan melibatkan syarikat petroleum negara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peluang itu amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang. Menurut Perdana Menteri, meskipun jadualnya padat dengan pelbagai urusan termasuk pilihan raya negeri, kepentingan strategik negara dalam sektor tenaga memerlukan komitmen berterusan kerajaan untuk meneroka peluang baharu di peringkat antarabangsa. Sementara itu, sumber bekalan tenaga negara dipelbagaikan bagi memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi di sebalik ketidaktentuan global susulan krisis Asia Barat. Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan selain memperkukuh pengurusan risiko negara.
3: Bersama antara Petronas dan kasukan minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply baru ke dalam negara dan kita menjamin supply yang cukup. Jadi bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Susulan tindakan perobohan jeti haram di kawasan Sempadan, Kelantan, Thailand, cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baharu bagi membantu penduduk terjejas akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan hari ini. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Shirwan Zainal Abidin berkata, kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara, khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
4: kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan, khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan, di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ, dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi jawatankuasa keselamatan negeri akan mengadakan mesyuarat esok, dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam lah.
0: Sehingga 29 April lepas, sebanyak 91 jeti haram berstruktur yang dibina atas tanah kerajaan telah dirobohkan daripada keseluruhan 213 jeti yang dikenalpasti. Luar negara, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota, masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Sementara itu, di Sudan, sekurang-kurangnya 11 orang awam terbunuh manakala puluhan lagi cedera dalam satu serangan drone yang menyasarkan pasar utama di Abu Zaima. Kumpulan Hak Asasi Manusia Emergency Lawyers memaklumkan tiada pihak tampil bertanggungjawab atas serangan tersebut setakat ini. Kenyataan sama mendedahkan keadaan di kawasan kejadian masih tidak menentu dan angka korban dijangka meningkat. Sukan, sebanyak 7 juta ringgit peruntukan diluluskan kepada Pahang oleh Kementerian Belia dan Sukan bagi kerja menaik taraf Stadium Darul Makmur. Peruntukan tersebut melibatkan kerja naik taraf, sistem lampu limpah, pendawaian dan tempat duduk berkapasiti 40,000 penonton. Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri Fazli Muhammad Kamal berkata, tender bagi projek tersebut akan dibuka bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,